0: Eminem, da-mi dări un Slim Shady. Eminem, pu energy.
1: Trebuie să fim de prietel, că...
0: Iscăși li?
1: În casa o prietel,
0: nu e nerci, să-ți prea umrea. Dobre, ce razgovorul beșe mai cu manipulire în zărăzbuci pe toți din aici.
1: Nu,
0: nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,
1: nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,
0: nu, nu, nu, nu,
1: nu,
0: nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,
1: За
0: нас, за нашим приятел, нали да се погрижим за себе си, да. Ще разцъфти, обещавам.
1: Добре, добре.
0: Хубава вечер.